0: Peter cha onim tene we. Aloma Peter su na onim oni samin to dia o yire no pe twa so e. Na o sa o di se wo kra. Bible say obi ofo obi yire no e ma e de nim guashe e no benya twa so e.
1: Na hohura no on pepa.
0: Na nim guashe no awurade mpepa da. Obi ofo obi yire. Obi oji obi kunu. Bible say onim guashe
1: e mpepa.
0: Ona ma o ma tere won sha. Akura ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee me hwe na ma na ni ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wa nim guase pepa da.
1: Sa.
0: Hey, o dia uduru ha. Uduru na. Mu shashe abia na o te wo kofa obeyire ma ye bo no no. Ye be kire wo. Efie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se dia ofo obeyire no to aso ma me.
1: Wo se oniti.
0: Oniti.
1: Na o de se ne kra.
0: O de se ne kra.
1: Na e ma ne nim guase na
0: obenya. Obi ofo obeyire ana obi oje obi kunu no. E ma ne nim guase na obenya.

0: ɔmo hɔ nti ɔgu so a ɔba ɔmo duru nti wodeɛ yɛ a nti matwerɛtwerɛ ma wo no obi wobia na wama obi abie na ɛsoa no ma wo na ayɛ ntɛm genesis 3 no verse 1 ɛkɔ no wɔse sɛe
1: ɔsɛ na wɔwɔ yɛ ɛneti akyɛne wura mu adɔm a onyankopɔn yɛ ɔwɔ nyinaa
0: sho moma yɛnhwɛ yɛ ne ɔmo kasa yie ɔba wɔyɛ ne mu mmoa toa so bonsam di ka so wo mu kasa hwe amfa bibia so wo ma nhwe sɛ wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire wo sɛ ampaala onyakopɔ aka sɛ munni we de ma munni ani bɔkɔ sɛka sɛ ayo kuba kasa me de aka etu di wo waso eno ka kire ne sɛ nya wuo na mugbawu na moni ba bie na mahu pa Bible ne oba ne so ede etsam bosam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so hwe ka jiji wo kasa ene oba ne ko bie na no anse wo gina so so wo aye wo so do so u fie wura akra pe so betumi aja utwe wanye ne ye na etwe wachi o plan na ho na tun so he ope wo ho nko an mo sie to form a na yesi fie dia bi a tukọ sanity ebisto fo ya mo maye ndum free half ya dada o ya se tru fie bebe ene de mo ma ga bia besi besi wo mu ka etu ko chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi o ka sai
1: ɔse yɛde nnaleka to ɔpɔnkwa no sɛ wɔntie yɛn
0: tio ɔse yɛde nnaleka ɛde to mpɔnkwa no sɛ wɔntie yɛn
1: hwɛ ɛhyɛn a ɛsoso ne ɛhyɛn so a ɛsoso sɛ
0: ɛhyɛn ship akɛsɛ hɛ wokɔtɛm ha ba yɛade mu hanom nyinaa ship bi wɔ ha a ɛsoso ne yɛade mu ha bɛɛ nwɔtwe ebi ɔkora a ɛwo soso ne yɛade a yɛkyɛ mmienu ɔmo bɔ vɔ no nyinaa wɔ mu saa ɛhyɛn kakraka no Bible say erin
1: na e ma ni pian
0: e di e pian no
1: e kutu o ketu e dan dan no ka se
0: si a ketu a bi ana de
1: e dan dan no ko bi
0: e se wako pwa se kakra na so ye de table in shebi ade ya ma me nom kra school de ya no boss se ye ko excursion ho ana ma me na fe ni se jo ye ready so ko fu na ne babu ko pitie mi tie ka chan se ye person kwara no ko excursion a ye boka no prash pepepe na odi na dwona kwesi ntoma na opese oto nti ne ba atwa 20 years ohun poda na obe de ye exams ne watwa parand ko excursion a ye boka no prash pepepe na odi na dwona kwesi ntoma na opese oto nti ne ba atwa 20 years ohun poda na obe de ye exams ne watwa nshaka wura boka ye kire bi se na no Super kakra ade e super ye de tu kwade super wo mu ye chef national ministeria via bia so so che ye de na yi kitwa no ene ye de dan na no na wo tu aso bible ne de ye example amam no mu ye no se tu aso
1: enum no wo se silent a chere manso ye hona mu akwa kitwa
0: chere manso ye hona mu akwa kitwa
1: nenso ho ho ne ho ade kesiye
0: nenso ade e ho ho ne ho she de stia ne ye kitwa na etumi efa ship ni nyinaa de ko ba bia wo pe no saa na tekyrema so ye ketwa na so di nipa dua we nyinaa
1: ehu ahu ne ho
0: enu na etimi ma ka sha me six man twentade obi ara nyinaa de petrol about 5000 ta o se ho etumi di nsa sha mbo ni abosa o shek boy tina o se me papa ba no wado ka ni shadi adwen be dan o se hwa hwa no ho ade kese o techerema